ngalarah jaki miak pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita. Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM. Temah peji dahin kami, ha Miri FM. Radio Kayan, Miri FM. Ngapji itam.